yasofo wo bo na wo bo ni ya ade ebeche no be bia te ne kura nya yetimitu me kan bi m en pa we ni mpa ya wo bo na bo ni ya obi ya baye na odin ade beche no wuda ho ade beche no wuda ho wo be dwene.

wo uyira fi onyamia ayu eviwa amra na uni atadisha no ay sawa brava musa e koye koye mawa cheye awa wa mama wa mama wa batriso e frisa wa

kosira wadi ni kwetu ami na waiye aji afi wa wa bina mono ai wodo beni wodo beni wodo beni adi wa mati adi adi

0: No sia bo e wa dom 106.3 isra 104.5 ya filet o memu ani ama odo so manfo ya mamu adwo ama makwa ba wi ase nyina nwumre no sia kase ebo naked ani asi nkonwa e de bremu nwumre nsam no eh ene braya bread ye gai se internet no e popo sa handi odeto ha na frato odeto ha na frato enso still ye gyrem sabila ba no enkonko ba so beka sie nyi ba kwa na mienu mfiri ba sa e beka kire se abita na wa Bata na bi wa ene di okani atipa ensu yemfa. Kasi ebo numusu diye hure di kain ebe din se obe baba betriye ensebo nyumre yade bremu no diye di mwa kutene ebi ene se ene wahen kasi o wongkran ha gamanche ene diya tudia se Wahedi ye wuse nipa bi bua pa himfo ni bi bua pa twetwa nsase wo nsuom ani nsu akwa mu de mankrofo no bi bi obae sa de ni bi no ene wose ayire ne paachiri ni gyna mra no na oka bibi akira ban
1: wodi wani chee we ja me kasete mamfo o mutete nsu ani na mra hye badwani ogyne ma wono mu de atudwa sa de duro no eto apentia ne fro nti amamfo nyina mra meboa wono na omuda brem ayeden
0: yebeko mra hye wefie unim se obi wo hono wotimi ko wi akoko banche bodi yesi amani mfie num mfie mienu phone na yamani mfie du ne ho keka ho ebenfo se bonen kitin kitin kitin kitin kitin kitin bi wo yesi yense brekura nse sika se yefa nipa nkoto afiase ene debre adwuma he okwa brochira ye wade ye friend custodial sentence no se okwa kodem ne mom community service enso so wo hono mo a ene unia no ye de obusi abonte a ti se nka aladwo gata kasie na yakamu nipa be du amodi nsamoni agu nyese muntimu nkonkosi odonum ehe ni mu be wi na mu osu nyansa samra no emperifo hwe na waje atum
1: posifo di ababe tudwa se yebu nkompo na fe yebu nkonta adi ahwe kankwanhia meyi mantam a nkwanhia koso pa mprempren e sentimentem
0: na enei ukọ emrasudwe mfia do nkume wo ho no na tinte sko kwa akira ban so omuman na kakra bi woja children's hospital no hwe na omia no ntisa ade efe ebe ne chan
1: ene ye manfo bese nkwada de suafo nkume nkuma mpimi dumienu omunyina a big penya ye de twro yi esomfa so wo no adie mpani se dodo no a wo no gusu di emika ho aye gbo ne nyina no de abre wo nwumre se anyumre no si akase bo naked e wa don 106.3 FM Shira 104.5 affiliate ha ani aduonum make us a Facebook no YouTube no e wo bekan ye ho a wo hu ye papa san se afidie no bona ni sa ntentan no ntimi nyina so ye ti wo hu ye ho a yeso fa che wo de koso atie na sida piece ye nkoma MTN wo se men kan so se wo no ma so asana ma FA Cup final no ye de abrel nyame ya duma kwasi ada anyumre no si pepepe legon park kase so Eho, ene jumadie no ebe koswo. Ene no siya pepe ne jina ho. Eni jie. Yebe shasi ya de nyuma jeje o tata ansa. Ene Dreams FC ni Nations FC di abe bwani. Ewo, ene ya legwa ngo pramano so. Na wamu bewiye no. Ene abe hunu di obedi mungu ni mti. Nyami ya duma kwa siyeda. Yine enfiye ni nchira. Wasi isi mnu uni bia. Yane ten. Na wa downloadi my MTN app. Na suwa ubenya. President, weya person. Uchi usia fita. Enkambia wanu mebeji. Na fego si anse ba aye se ba chawo no apropro gu ene ba sa wonu mutimi duane bi apebia utimi di anga aha ma me nsa no na ano wodi ye nkwan ya bomu wi ane hunu mantu ose bua bua dumie no ano duonu nya duonu a 20 ko redemption center papa na beje owi a obema scratch card wi ya otwi wi ya no de code aka ho oba de wo so bia wo de a ene 200,000 Ghana cedis betimi edi a chade bebre ewum sintest tank onu ne dun su ogum na wodi sia eboa wo aboa bi antimi ntinum emprempren tobi ne boa no ewo fom kama ne ho so odent sa chichide no bohwa no pega wadi asiwo 3p garlic mixture akuma ebo periperi una man oha na yemu ahyo una ntika kra bia no abre waduro no nom moja ne bedia fusane yie na fe wonyo ho odent lotion lock mixture eno eye adura esiesie ma ye ma yie ma ba ye tetwa ne yekosu akuma no twan kama ebe ma wo so usia na bo aboko usia na bo aboko ontede uhia dileman capsules obobo a na chesa ma wodi atimi a che oka fra aseye no na sesana ye kama ene yo heba mes chano so ho na 3d de na yebetu asiesie wen adiama man sanka dile no ibi na bebo a lossen fo nupa wa ye wo ma ne pa tri ho age safeda franco trade enterprise phones ni ho aka de no ya ji o ma tum prekope enei o ma biabie mia mia bebre a cheta mantam dunsia ni nyinam phones na ho pack ho refrigerator washing machine microwave blender ni nyina wonom wo bi wo ho cctv camera wonom de ende be ma audio na sama video camera o kasa wo ebeche na chimfoni no ye configure de ma phone ti be bia onan bia de akoso no wani tua e wo adwumam efie nso wani tua wo fie na boa wo na dibia se mfa nto anim sabre ya manfo gusu si adan usi wi abeboso nchensin wo adwuma no no be ka che dibia so koboye dan so man ye be ma calling plus nchensin ni bi dia koboso a o ha mu chiche mu dubo no yate afri so ye boso wi amfrinchia dio no ye de ani dia chire sa de ama o ha obi aba ni asiesie Haxa mixture, Haxa capsules, kamirinu boom. Atani ata, etu osasi, yeyin. Osa tamfo kasi, kasi, kasi, kasi. Nunumbi, ne mwa, na uyadi ya sintu. Wenu mnia buwafuwa nyumrei, wanumasu ya sana kasi, yadi ebremu. Na nyumrei ya kenkafuwa ya me. Obri ya buwa. Fenta mfremene.
0: Nana say ampofu, ejei, nani ya yenshe ensem nasi, ya basisi ya.

Collins. Nyantachi with this one. Obetumi aye. Se woni jidia, obetumi aye no kra wontumi nka. Se woni jidia, wontumi nka wo. Ba so wo jidia wo. Wodi ahoden bi beka. Edun ti shase. Fa hoden ka se. Ewuradi betumi aye. De ma ho ode ne kan radio no entiate no be dos ntia enti be bia wo bia no o se awurade betumi aye minyan kopon no obetumi aye se wa san di gidi aka so wa ye kura wie yami ayo

me betim aya mana bro so wat. Ni edwe se nipa bi ma wa famu a. E gidi enkwa na wo se wunya. Na akoso aka hunu se. Ewurade pe na betumi aya. Ewurade pe na betumi aya. Ya menyi abo afo mfama wat.

ye papa Collins nyente chi anenyume dasie yi. Se for my 1,000 Ghana cedis. Papa nyame sure na onye okese ya wati. Nyame sure. Se onyume eshe nkran se. Ti bia bia ye na mu no. Nyame ebetumi aya mana bro so. Nanka yenu ya ba eno ni mse ni dasro asa. Utie ni nsemu bi kwa chile tu mse ni dasro di ene nche se. Ni mse nyame bitumi kwa di na badum FM. Nansu. Nyame otumi ya mane broso. Ene na uusua. Be hunu no osre. Ti mame papa se uusuna wawu. Nyame mfasi di enche wa frumu mawati. Hello. Yes, I'm asa. Yami adumo. Oni ade. Ya jini sisi ya u. Ati ina yeshe yami adumo. Wait me asende. Achina wai. Yami nkaa u. Okay, and na ye bomb pie de share a se intino ne be bomb pie. O tum fo nyan kupon japa, ye da was. You are a kamfo she would din kunkwenu nyam. Now ni musen debi eye ne ebeba. Na won namon crofo so ashe ye nya enu nyam. Enunti papa, ye kan se da was da. Yeda wase wadie nyina mu yeda wase se waka dofo akoma na omayi bidi aboa yenua bai papa se ne wasam kire se omam wo nhyira so ogie na ogie ane mu nhyira ne firi wawurade ho no yekoto srese papa ne ya obie yi ewurade ni mobie akoma mu hweso ne hyira se nipa no ma wonya dance ye kese ni impo free wochina eko se nanu ada ewurebe betra mag 2 program so na oyi bi de buaye no eno na wo kristo wafa so ahye ne ho anu nyam te obi na epa wo a ewurade fa dom no ne ye wo pe ono so pe sika ye ewurade fa dom no obi wo ho so a ono so wo oha mu na nso agina mu ayi bi e de pe won sam nhyira ne adom papa fa dom no ade pa biye de obi akoma so biya no ye mpa ebo ne se hon kokun tumi a ewura ba biya no bo wura wo mo he ne fa so nchira fa ma wo mo e ya resade ne wayi bi no be fa no kwa e wo Jesus Christ di mu awode Christo di mu nti obefa no kwa aware de ne wayi bi nti obedom no na be shira no shira ne yemo ma e wo Christo di mu adom nti. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Eti ya mensho bibia, ya tuwa ya jume diyenu so. Ebi iba no, echi no, mensaka, me boso, adi ya mao, anti, Elizabeth Mensa, ya mensho wa na afi, Susanna, aha, man Suzy, ya mensho, Suzy Dosu, ya mensho, waya diye, ama ye, 101 Ghana, osu be ye beti wunti me de wansi dia toso ama na me nhira o na Joseph Kwesi tete ama e 30 Ghana cedis ya me nhira o na Naomi dia maboso na me nhira mu nyina. All right, hey obidia okay Elizabeth 31 maka ya me nhira mu nyina ifi wo chen ko na ebetu ho anamo ye nya bia no ye de betu anamo e ba ne se ya enye mic tu nko ana edi anim empanifo ehwem na afi ye de tu a. Yeah, the two and a mono. Now you're fair. Mm-hmm.

0246 24 1685. Madoya hima bi ayira me hunu me tin nkan che mambeki ewo dodo wa kwa anu so.